0: 종단으로 알고 있습니다. 먼저 신요엔에 대한 소개를 좀 해주시면 고맙겠습니다. 네.
1: はい、そうですね。新如苑ですけれども、1936年に開祖伊藤新城が開いた仏教教団でございます。それまで伊藤新城は航空技術者として働いていましたけれども、もともと開祖の家に伝わる甲陽流病税証という疫学がありまして、 それをもとに仕事をする傍らで、悩み相談といいますか、悩める方の相談相手になって、いろいろとその道を示して差し上げていた。そうした流れの中で、本当に縁あって運慶一等三大の作と伝わる不動明王をお迎えすることになり、そこから寛30日、 30日間のその監修行を通して、自分の進むべき道はこの技術者としての道ではなくて、人助けの道ではないかということで、1936年の2月8日に、もう会社も辞めて宗教の道一つに立っていたと、それが新如苑の始まりですけれども、その後開祖は一番日本で一番伝統のある真言宗の
0: 大五寺というところで出家得度し、伝統の修行法隆を収めて大阿闍梨となって、そして今の新如苑につながっております。ねえ、苦しいぐんよ。이 신요엔 한문을 보니까 진여원이더라고요.
2: 네.
0: 네, 그래서 진여원을 보니까 알 것 같았어요. 네. 자, 신요엔은 그러면 올해 개종 90년이고 또 개조 탄생, 개조 탄생이 120년을 맞이하셨는데 신요엔 교단 입장에서 이 종단 입장에서 가장 큰 의미가 무엇일까? 네. 궁금합니다.
1: 立教 90년 という本当に大きな節目を迎えました。でもこの ある意味立教という、先ほど申し上げましたけれども、この開祖が道一つに立つ立教というものがなかったならば、この新如苑の教えはありませんし、また開祖の誕生120年ですけれども、この誕生がなければやはり同じように今のこの新如苑の教えはありません。そういった意味で、私たちのその 道を求めていく新如苑で修行させていただく者にとっては、本当にこの立教がなければ開祖の誕生がなければ、本当に今の今現在の私も存在していないという大事な点であり、原点ですね。ですから意義はとても大きいと思います。
0: 네, 그러시군요. 그렇다면 지난 90년의 역사 속에서 가장 중요하게 지켜온 가치를 우리 원장님께서 꼽아주신다면 무엇을 꼽아주시겠습니까?
1: そうですね。やはりその開祖がその道一筋に立とうと決意したその時の祈り、思いというのが 今も続いている。それはあくまでその一人を救っていくというか、一人の悩みを相談相手となって、一人を喜びにしていく、その一人を喜んで生きる道にこう導いていく、それが一貫して立教から変わらない精神だと思います。ね。
0: 그러시군요. 그러니까 지금 바로 내 앞에 있는 사람, 인연된 사람들을 기쁘게 하고 희망적이게 하고 고통을 덜어주고 이런 것들이 아마 그동안에 지켜온 가치이지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그렇다면 기존의 출가 중심 불교에서 벗어나 있고요. 왜냐하면 제가 불자이기 때문에 그래서 일반 불자들도 깨달음을 향한 이 길을 함께 할 수 있도록 교리를 정립을 하지 않았을까 하는 생각이

0: 있는데 어떻게 정립을 하셨는지요? 네.
1: そうですね。ですから先ほど申し上げましたように開祖は蘇山第五寺、まあ、伝統のある、お寺で出家得道してで、まあ、そのままそのお寺に残ればある意味、まあ、その出家僧としても活躍したと思いますけれども開祖の願いは、伝統をただ守るだけではなくてその本当に一人一人を救いたい、そこで、第五寺から出てそして新如苑という教団を作ったわけですけれどもその時に、その巡り合った経典が、まあ、大発涅槃経という経典で、あ、この教えならば出家の人もあるいは在家の人も救えるということで、まあ、新如苑の根本の教義の中にはこの大発涅槃経というお経典がございます。はい。
0: 네, 그러시군요. 그러면은 우리 이제 대한불교 조계종 같은 경우는 금강경을 소위 경전으로 삼고 있는데 진요원 같은 경우는 대반열반경을 소위 경전으로 삼고 있다 이 말씀이시군요. 예, 불성이 모든 사람들에게 내재되어 있다라는 이 대승불교의 사상에 주목을 하고 계신 거 아닌가라는 생각이 듭니다.
1: 네. 아, そうですね. 마사시크 오시ゃる通りで 一切必須仏性という誰もが、仏性を持っているで涅槃経の中にはそのことが説かれていますしまあ、それだけではないやはり如来成就というその、御仏は成就であるということも説かれている、そして何よりも、開祖が目指したその上洛画像ということも、まあ、涅槃経に書かれてありまして、まあ、このことを開祖は本当に大事にしてきたと思います。
0: ね、그러셨군요。그리고또이정통밀교수행을기반으로해서이현대사회속에서실천과적용을할수있도록교리를세웠어요。그래서개조로부터확립된접심그죠마음에와닿는거접심수행법은이명상이나좌선의정통의뿌리를두면서도또제가불자들이일상에적용할수있는수행방법이아닐까싶은데어떻습니까
1: はい、そうですね。本当に接心修行は私たちのにとって欠かせない、まあ、修行となっています。で、一般に座禅とか瞑想とかそのという修行はそれ自体素晴らしい修行ですけれどもその悟りを得ていくにはとても時間がかかると思います。そう簡単なものではない。ただ接心修行というのはですねその本当にある意味3分間の、修行なんですけれどもそこに、その悟りを得ることができる、でそれは、ある意味平生普段の私たちの精進その社会速道場、家庭速道場とかですね職場速道場として、まあ、それぞれの身の置いてる自分私たちが身を置かせていただく場所を、まあ、修行の場として、その人間関係とかまた自分を見返っていく心とかまあ、そうしたことを取り組みながらこの接心に取り組むことによって、本当にこう気づきを得る、得ていくことができる、まあ、そういう大事な修行になっています。
0: 네 저도 이 말씀을 참 좋아합니다마는 처처 불상이여 사사 불공이라 곳곳에 내가 마주하는 것이 불상이고 또 내가 하고 있는 모든 일이 그 불공이다 이런 말씀경전에나온말씀을좋아하는데요지금말씀을들어보니까지금우리가방송하고있는이곳이수행처다라는말씀을해주셨어요이수행처에서나는접심또부처님의가르침을세워서내가이곳에서깨달음을얻어가야된다라는말씀으로제가이해를했습니다 맞습니까
1: はい、ありがとうございます。本当に、おっしゃる通りで、日々日常の中のすべてが修行の場だと思っております。はい。
0: 그렇지요. 네, 그렇습니다.

0: 맞습니다. 그리고 또 호마 의식은 중요한 밀교 수행법의 하나이잖아요. 근데 밀교 전통의 호마 의식을 계승하면서도 또 일반 의식과는 차별화되는 요소들을 정립을 하셨다고 들었습니다. 어떻게 정립이 되었을까요?
1: 信如にとっては、護摩の法要というのは、とても、大事な法要、火を使う法要の一つとして、あります。で、もともと、世間では、護摩というのは、何か私たちのこう願い事を、そのお護摩の法要、お護摩にお願いすると、願い事をこうしていくというのが、世間でよく見られるものなんですけれども、でも開祖はその、護摩によって私たちの心の、その内なる、なんていうかね、その、心の中をこう清めていく、その儀式としてとても大事に、されました。ですので、斎藤護摩という、野外で修するお護摩がある。それはもともと、独者退治のところから始まっているわけですけども、でも今私たちはその斎藤護摩を通して自分たちの、心の三毒を、破っていく、清めていく、という意味を持たせておりますし、この伝統的な斎藤護摩も、これまでのやり方ではなくて、音楽を取り入れたり、今では男性しかできなかったものを女性も加わってできるようにしたり、また演習はさらに今は日本だけではなくてですね、海外の、メンバーの方もそこに参加して、それぞれの国の言葉を、唱えながら、お護摩を修していくという、そういう形に今なっています。
0: 아, 그렇군요. 맞습니다. 아무리 좋은 부처님 가르침을 우리가 법사 스님이나 또 지도자들이 전해준다고 할지라도 이 마음이 정화되지 않으면 받아들일 수가 없잖아요. 마음에 삼독심이 가득 차 있는데 어떻게 좋은 말씀이 들어가서 자리를 하겠습니까? 그래서 호마 의식을 통해서 마음을 정화하는 게첫 번째가 아닐까. 네. 우리 한국의 불교 수행 전통 안에서는 참회 의식이 있기 때문에 참회 의식을 통해서 또 마음을 정화해가는 그런 의식도 있습니다. 네. 그리고 이제 우리 한국에도 수륙제가 있는데요. 이 수륙제와 같은 전통 불교 의식 또한 현대적으로 변형을 하시고 불자들이 직접 체험할 수 있는 이 등롱 띄우기로 발전을 시켰다고 들었는데 이 등롱 띄우기를 어떻게 하시는지 네, 궁금합니다. 네.
1: そうですね。灯籠流し、もともと日本においては、お盆に、ご先祖様を、自宅に、お呼びして、今度は、元いた場所に帰られる、それをご先祖様を送る儀式として、灯籠流しっていうのはこう始まったんですけれども、それを、ただ単にその日本のお盆の儀式としてではなく、いろんな国の中で、その、国に合った、時期に、灯籠流しをさせていただくことによって、お一人お一人の大切な方を思う気持ちとか、そうしたものをと思って、その大事な方と心のつながりを持つ、時というんでしょうかね。ですから、お手紙を書くような思いでメッセージを書いて、灯籠を流すというようなことが、今いろんな国で行われております。
0: 살아있는 분이나 또는 돌아가신 인연된 분들에게 다 기도가 되는 그런 의식일 것 같습니다. 이제 앞에서 쭉 설명하시는 이런 의식들이 이런 의식들을 실천 수행하는 그런 불자들에게 어떤 변화가 생겨나지 않을까 하는 생각이 드는데 우리 원장님께서는 어떻게 보고 계셔요? 이 불자들의 어떤 변화

0: 변화를 또 원장님이 확인하고 계시는지 느끼시는지 궁금합니다.
1: 本当不思議な感じがするんですけど、灯籠流しというのは、本当にその方本人と、ご先祖様との関係だけではなくて、そこにこう集う多くの方々と、つながりを感じるという、そういう、儀式でもあるなということを強く感じています。ですから、その信徒だけではなくて、信徒でない方も、私たちはその灯籠流しの場にご招待して、一緒にその灯籠流しという儀式をさせていただくんですけども、その何とも言えないそのつながりというものを感じます。でも、そのつながりということがまた他を思う心につながっていくというふうに感じてます。
0: 자신의 어떤 수행뿐만 아니라 자신의 평안, 그것뿐만 아니라 함께 행복할 수 있는, 모두가 함께 행복할 수 있는 이 자리이타의 대승이념을 기치로 내걸고 계신데, 트레이드마크가 된 새벽 청소 봉사, 그 연장선에 있다고 볼 수도 있겠네요.
1: そうですね。本当に、おっしゃる通りだと思います。実は今日、早朝に、立川を出発したんですが、朝5時ですね。で、バスに乗って、空港に向かう時、ちょうど5時に、立川の街でも早朝奉仕を毎日してまして、ちょうど早朝奉仕をしているメンバーの姿も今日見て、見ながらバスに乗ってきたんですけれども、なんていうの、新入の場合はある意味こう皆さんがまだ多くの方が寝ている間に街をきれいにするという。その自分たちはこう清掃奉仕をしてるんだぞっていうことではなくて、皆さんの知らない間にきれいにする。それがまたその利他でもあり、またその本当に自分たちの心を磨いていく、修行でもあると。塵は心の塵、赤は心の赤っていうふうに、こう念じながら、街をこうきれいにしていくっていうね、そういう修行でもあるんですね。
0: 그러시군요. 우리 원장님은 이제 마음을 호마의식을 통해서 잘 청정을 청정하게 하고 그다음에 사회 청정까지 이렇게 이어지고 있는데, 그리고 1987년부터는 이 봉사와 재난 구호 등으로 전문 재단을 설립하면서 그 영역을 확장하고 계시다라고 알고 있는데, 지금 어떻게 재난 구호를 하고 있고 또이 재단에서는 어떤 역할을 하고 있는지 좀 소개를 해 주십시오.
1: サーブですね。災害救援ボランティアということで、サーブが始まりました。で、始まったのは日本でも大変大きな地震被害があった時から、スタートしたんですけれども、やはりその誰もが本当に困った状況の中で、本当に私たちにできることをまずさせていただこうと。困っている方のところに足を運んで何でも手伝いしていこうと、そういうところからこのサーブが発足して、日本も自然災害の多い国なので、日本各地で起こるそういう災害が発生した時には、今信如縁のサーブが全国に組織がありますので、現場に駆けつけて、お手伝いをさせていただくと。いう取り組みを進めております。
0: 그러시군요. 일본 하면은 아무래도 지진 때에 이렇게 가까이 있기 때문에 항상 지진에 염려가 있으실 것 같아요. 그래서 이런 재난 구호가 굉장히 중요하다 하는 생각이 드는데, 정말 그 신여엔에서 이런 재난 구호 역할을 또 불교도로서 열심히 해주셔서 감사하다는 생각이 듭니다. 그리고 뿐만 아니라 재난 구호뿐만 아니라 교육과 의료 지원에도 힘을 쓰고 계시다고 하는데요. 일본뿐만 아니라 해외에서도 장학금 지급도 하시고 또 의료

0: 봉사를 진행하면서 부처님의 자비사상을 이렇게 실천하면서 전 세계로 또 확대를 하고 계세요. 네.
1: そうで
0: 소개를
1: す
0: 좀
1: ね。
0: 해 주십시오. 네. 네.
1: 特に開祖伊藤新宗はやはりその、人づくりというか、仏を刻むということと、やっぱりその、人を、育てていく、その2つは、本当に同じぐらい大切なことだということで、若い青年の育成にはもう生涯かけて尽力をしておりました。そういった意味で開祖が宣下した後、伊藤国際教育交流財団という財団を立ち上げて、そういう、主に大学院ですね、海外から、日本に来られる方や日本から海外に行かれる方、そういった方々の、支援をしておりますし、いくつかの国においてはそれぞれの国の実情に合わせて、教育支援、奨学金の支援というものを、させていただいております。また医療関係といいますと、主に感染症ですね、顧みられない熱帯病とかですね、そういうアフリカとかあるいは中南米、がどうしても医療の環境設備がなく、厳しい国が多いですので、そういったところで活動する団体への、支援ということを、泉財団というところでさせていただいています。
0: 네, 그러시군요. 근데 이제 말씀을 들어보면 이것이 이런 이제 뭐 장학금 지원이나 의료 봉사, 뭐 의료 지원 이런 것들이 일회성에 그친다면 이렇게 찬탄 받을 수 없지 않을까. 그런데 문제는 지속 가능한 형태로 또 지역사회의 자립을 도울 수 있도록 설계된 장기적인 프로그램이라는 점이 좀 특히 주목되지 않을까라는 생각이 듭니다. 네.
1: そうですね。泉財団が支援するその医療プログラムも、おっしゃるように単発でその支援がなくなればもうできなくなるではなくて、小さな支援でもそこから自立して、持続可能な形で、その活動が続いていくところをよく、なんていうかな、審査して、そういうところに、ご信者さんの錠剤というのが、使われているということになります。
0: 네, 그러시군요. 그리고 또이 상대를 기쁨으로 이끌 수 있는 신유엔의 가르침이 이 자신의 인생에 큰 가치를 주었다라고 자 말씀하시는데 마음에 깊은 울림을 준 가르침을 우리 불교TV 시청자 여러분들께 좀 나누어 주시면 좋겠습니다. 네.
1: 私がですね、本当に心に残る、開祖霊祖の言葉と、特に開祖伊藤新宗とともに、立教しました小住真院の言葉なんですけれども、こういう言葉がね、人はね、苦難、苦しみとかね、病難に、ね、見舞われた時ね、そのことに心を奪われて、人様に対するその憐れみの心とか、ね、思いやりの心を失いがちですと。けれども、その苦しい中に、修行した人、精進された人は、たとえ自分が悩みの中にあったとしても、人様の幸福を願う真心を忘れないという、そういう言葉があるんですね。で、これはですね、本当に小住真院自身が幼少の頃から大変苦労をして、そして教師と結婚して、でそれまで本当に恵まれた生活をしてたんですけども、

0: あるいはこう、まあ、課題を抱えながら、生きています、まあ、今特にこう生きづらい、世の中といいますか、まあ、いろんなところで紛争もあります。でも、やはりその、まあ、階層もそうですし今の演習もそうなんですけども、やはりこの自分のいるところから、少しでもその周りの方を幸せにしていく取り組みが、やっぱり世界平和にもつながっていくということを、まあ言われてますので、まあ、本当に皆さんと共に、小さな、実践でも、ね、やっぱりこう、身近な方を喜ばせていく実践を通して、本当に、まあ、私たちもそのようにさせていただきたいと思いますし、まあ、韓国の皆さんと共にまたそう手を携えて、まあ、それぞれがその、本当に身近な実践取り組んでところに本当に皆さんに皆さんが喜びになる世界に変わっていくんではないかなというふうに思います。
1: ね、韓国신여인을대표하는우리정경국원님께서도한말씀우리시청자여러분들께남겨주십시오。
2: 네。네。한국신여인이오늘날까지올수있었던것은많은분들의덕분입니다。그래서그온기가저희에게는큰힘이되었습니다。원주님께서는신유회는따뜻하고밝고그리고참좋은곳이라고그말씀을하십니다。그렇게그말씀에따라한사람한사람이그러니까한사람한사람의행복을소중히여기며그마음이사회로퍼져나가는곳、
1: 네、
2: 이러한신유회를만들어가고싶습니다。앞으로도여러분들의그격려와、
1: 네、
2: 그용기、
1: 네、
2: 그런게그많이협력을부탁드리겠습니다、
1: 네、
2: 감사합니다。
1: 고맙습니다、네、우리마츠나가아츠시국제원장님과또정경우리한국의국원님여러가지자비실천하느라바쁘실텐데도이렇게불교 TV 지대방에출연을해주셔서진심으로감사드립니다。
2: 감사합니다。
1: 고맙습니다、
0: 네、감사합니다。
1: 네네신요엔의창정90주년은자리에서이타로대립에서융화로나아가는새로운서원의출발입니다。타인의행복을나의기쁨으로삼는신요엔의이타행이한국불교와함께더큰자비의물결로퍼져나가기를바랍니다。BTN 불교 TV 의모든프로그램은우리시청자여러분들의소중한후원금을통해서제작되고있습니다。의미있는시간을만들수있도록이렇게동참하고후원해주신우리후원자를축원하는마음으로몇분을소개해드릴까합니다。김규섭불자님설하윤불자님그리고전미경불자가정여러분그리고수많은붓다회우리후원자여러분진심으로감사드립니다。오늘지대방은여기까지이고요다음시간에도귀한분모시고찾아뵐테니까꼭많은기대부탁드립니다。오늘도끝까지시청해주셔서진심으로감사합니다。오늘은여러분이행복하고가족이행복한그런부처님되시기바랍니다。감사합니다。